da Horosi patiseri. Tamo de tempo buca fini ne vorna ca local, se vede, o ne la vede dopo in si itinerare local. Atunci pe la vele lor fel moras mai de tine fata. Depois, ida ma tem que curatire tempo. Se pe la curatire tempo, maca